satsar stort og vinner en masse. Du er den som alle ser opp til. Alltid ser vi deg med et stort smil, lykkes med. Er du

kan vi stikke innom om et par timer. Og så tenker du, åh, og så rydder du I full fart, for du vil jo vise hjemmet ditt fra sitt mest ryddige og ordentlige. Og så tenker du, jeg må jo servere noe. Der har vi tips I dagens sending.

0: Så ja, dette er bare ære. Da er det ja og nei først. Kalles jødenes gudshus for synagoge?
1: Ja.
0: Renner Europas lengste elv, Volga, gjennom noen hovedstad?
1: Ja.
0: Nei. Gjør ikke det? Arrangerte Tyskland både sommer-OL og vinter-OL i 1936?
1: Nei.
0: Jo, i Berlin og i Garmisch-Partenkirchen.
1: Nei, det visste jeg.
0: Ja, ja, nei, men du lærer så lenge du lever, vet du. Dette kommer du alltid til å huske nå. Da er det alternativer her. Fortsatt 50% sjanse for å svare riktig.
1: Okay.
0: Var det H.C. Andersen eller Martin Andersen Nexø som skrev bøkene om Pelle Erobreren?
1: Hva var det? Ikke H.C. Andersen, men han andre.
0: Martin Andersen Nexø.
1: Ja, da svarer jeg Martin Andersen Nexø.
0: Ja, og det gjør du rett i. Og så er det et spørsmål her. Var det Rolf Kirkvaag eller Erik By som var programleder for TV-programmet Vi går ombord?
1: Erik By.
0: Ja, da skjønner jeg at du er godt voksen.
1: Ja, jeg føler litt med.
0: Og så er det et spørsmål her som, hvor du ikke får noe hjelp. Ja. Arbeidstagere kan gå til streik for å tvinge fram en løsning på en konflikt. Men hva kalles arbeidsgivernes tilsvarende kampmiddel?
1: Åh, wow!
0: Altså, vi kan streike, vi som er vanlige arbeidstagere, men hva kan arbeidsgiverne våre gjøre? Det har et navn det også.
1: Det har et navn, ja.
0: De streiker ikke. For det blir jo litt rart. Eller selvfølgelig, nei. Det er ikke det. Hvis det er arbeidsgiver, så er det... Hvis vi er i streik, så kan de gå til... Og du vet det når jeg sier det, skjønner du?
1: Ja, det er akkurat det. Og det står helt stilt i hodet.
0: For de stenger oss jo ute.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal si, for å si det sånn.
0: Nei, nei og det er ikke vet ikke hva jeg skal si, det er lockout.
1: Lockout.
0: Ja, du visste det, skjønner du?
1: Ja.
0: Det ble 3-3, det.
1: Okay.
0: Og så har du lært noe, så har du lært litt.
1: Ja.
0: Ja, det var dette med OL, og så var det Volga.
1: Ja. Det burde jeg kanskje ha visst.
0: Og så var det lockout, og det visste du.
1: Ja, egentlig.
0: Da må du ha en riktig fin dag, Maj-Britt, og så må du ha en riktig fin sommer. Så vi håper at du får beholde sola.
1: Ja, jeg håper hvertfall i dag.
0: Det er grei i dag, ja.
1: Ok, ha det.

Lille sommerfugl, sang Bjørn Tidemann. Det altså en periode vi går inn I nå, som jeg tror mange har gledet seg til. Jeg har en kamerat som heter Martin, og han har vært helt sånn, jeg gleder meg så utrolig til å sitte og se på fotballkampen fremover. Altså, det blir en så bra tid. En fantastisk start på sommeren, sier Martin da. For meg som ikke så interessert I fotball, så tenker jeg sånn, ja, jeg kan godt lese disse nyhetssakene om alle fotballgutta som pappa, og jeg kan lese om denne 10-åringen fra Drammen som skal synge med Kate.

0: Du hører Jukebox med Hanne Hoftun i NRK PN+.
1: Ute i gangen på en hedersknagg, der henger mitt favoritt hodeplagg. Knollen må være hard og glatt, så jeg trykker på

Ja, Gittboks, nå Arne som ringer. For nå har jeg vært en tur i Sverige noen dager, og så kom jeg hjem her nå og tenkte at nå får jeg ønske meg en svensk låt, og da tenkte jeg på Helene Sjøholm har en som heter Gabrielle Sang. Den veldig pen og fin. Men så tenkte jeg at når jeg først har kommet på her nå, så tenkte jeg også ta en sånn klinelåt, og det en som jeg aldri har hørt en før med Tammy Wynette, som heter You and Me, og den passer til klinelåt, synes jeg da.

Hei, dette er Gro fra Drammen. Jeg foreslår Dance in an Old Fashioned Way. Siste kvarteret med Aznavour. Den er fin.

Ståk og støy og veldig fengende. Dette var gruppen Wizard med Roy Wood i front, Rock'n'Roll Winter. Og før den så hørte vi Stein Ingebrigtsen, I Am A Train. Men han jo ikke det. Han jo en sanger. Helt til slutt, en vakker ballade. Vi skal høre Lava sammen med Kringkastingsorkesteret, You. Og med den ønsker jeg alle lytterne en fin og forhåpentligvis fredelig helg.

Ja, den er fin denne med blåser og det hele. Bad Habits med Jenny Burton. Og Tore Bjørn har skrevet i appen her. Hei Ove, skriver han. Jeg kommer stadig med ønsker. Denne gang er det Bob Dylan og Knocking on Heaven's Door fra 1973. Mye spilt den gang. Takk for et bra program, skriver altså Tore Bjørn her. Ja, vi trenger en slow låt akkurat nå, tror jeg. En kline låt fra Bob Dylan. Det passer jo perfekt det. Ja, i disco akkurat nå. Vi sier det sånn. Kline låt fra Bob Dylan.

0: Du hører Jukebox med Hanne Hoftun i NRK PN+.
1: I gangen på en hedersknagg Der henger mitt favoritt hodeplagg Knollen må være hard og glatt Så jeg trykker på

Ja, Jukebox, nå er Arne som ringer. For nå har jeg vært en tur i Sverige noen dager, og så kom jeg hjem her nå og tenkte at nå, for jeg ønsker meg en svensk låt, og da tenkte jeg på Helene Sjøholm har en som heter Gabrielle Sang. Den er veldig pen og fin. Men så tenkte jeg at når jeg først har kommet på her nå, så tenkte jeg å ta en sånn klinelåt, og det en som jeg aldri har hørt den før, med Tammy Wynette, som heter You and Me, og den passer til klinelåt, synes jeg da.

Hei, dette er Gro fra Drammen. Jeg foreslår Dance in an Old Fashioned Way. Siste kvarteret med Aznavour. Den er fin.

Jeg savner deg her. Ny liv. Winona Judd fra Ashland, Kentucky, hun synger også om et slags savn. No one else on earth.

I Don't Wanna Play House med Tammy Wynette. Mens vi i akkurat denne stimen, så passer det kanskje godt med Hellbillies. Må jeg?

Det store i det små, Guren Hagen. Og vi bare fortsetter vi. Vi har kanskje havnet i en stim. Har du tenkt over om tilfeldighetene bestandig tilfeldig, eller om de på sett og vis en sjelden gang også kan finne på å være utilfeldig? Sånn tilfeldigvis, mener. Tilfeldig, utilfeldig? Det må jo gå an. Eller så tilfeldigheten ikke helt tilfeldig, kanskje. Jeg vet ikke, men jeg greier å tenke med det.

0: igjen.
1: To hender med onkel Tuka. Don Williams er en god gammel herre som skriver, spiller og synger sanger. Ennå. 78 år som han er. Veldig ofte er de veldig koselige, de sangene han synger. Som den her, Say It Again.

Ja visst, der hørte du Folsom Prison Blues med Johnny Cash himself. Og før det var det han Steinove Berg med Måter å dø på. The Carter Family har vi hørt nå og da. Her synger de Can the Circle Be Unbroken?

bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.